Sabo sabo ihi ya sabo. Aring kalinga mana ki maco amalolo kor wiri langi. Rito datoja. Tunrun taragari langi. Rira ala lino.